0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось.
4: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: захавальніцай сямейнага шчасця. А яшчэ Параскеву называюць заступніцай зямлі Луеўскай. 300 гадоў таму, напярэдадні вайны са шведамі, у лесе паміж вёскамі Крупейкі і Шчыцы з'явіўся абраз святой. Некалькі разоў ікону хацелі аднесці ў храм, але цудадзейным вобразам яна заўсёды вярталася на дрэва, дзе з'явілася ўпершыню. Мясцовыя жыхары вераць, што з тых часоў пакутніца папярэджвае людзей аб надыходзячых складанасцях, аказвае дапамогу і заступніцтва. Менавіта па гэтаму каля сасны, дзе быў знойдзены абраз, пабудавалі капліцу. У 1872 годзе побач з'явілася драўляная царква, атрымаўся свой асаблівы гарадок у лесе. І зараз можна пабачыць рэшткі рва, якім ён быў абнесены. А лясную капліцу маленнікі з хросным ходам наведваюць да гэтага часу.
1: Лёгкае падарожжа.
0: Дзесятуха – дзесятая пятніца пасля Вялікадня, цуд Луеўскай зямлі. Гэтае свята прысвяцілі Вялікапакутніцы. Святая жыла ў трэцім стагоддзі ў іконіі ў багатай набожнай сям'і. Яе бацькі асабліва шанавалі дзень пакут Гасподніх, пятніцу. Таму і назвалі дачку, якая нарадзілася ў гэты дзень Параскева, што ў перакладзе з грэчаскага і азначае пятніца. У Луеве да гэтага часу адным з самых важных царкоўных свят з'яўляецца дзесятуха, звязаная з памяццю Параскевы. У знак падзякі веруючыя памінаюць заступніцу ў сваіх малітвах ды перадаюць гісторыю з'яўлення цудатворнага абраза з пакалення ў пакалення. Дабрацца да Крупеек будзе проста. Вёска знаходзіцца ў 3 кіламетрах ад Луева. Ад абласнога цэнтра аўтобусы ў Луеў адпраўляюцца кожную гадзіну. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Беларусь – краіна, якая прыцягвае турыстаў сваёй жывапіснай прыродай і незвычайнай архітэктурай. Тут было пабудавана шмат сядзіб і ўзведзена нямала помнікаў. Горад Чачэрск не з'яўляецца выключэннем, бо яму таксама ёсць што паказаць. Сёння мы наведаем Чачэрскую ратушу. Гэты прыгожы будынак прыцягвае ўвагу любога турыста. І не здарма, бо Чачэрская ратуша – самая незвычайная са старадаўніх гарадскіх ратуш Беларусі. Замест адной яна мае 5 драўлянных вежаў, якія дэкарыраваны пад камень. Акрамя таго, ратуша змяняе стыль у залежнасці ад позірку. Калі глядзець на яе з аднаго боку, то здаецца, што яна пабудавана ў класічным стылі. Калі з другога, то ў гатычным. Ну а хтосьці бачыць у ёй і ўсходнія матывы. Амаль 30 гадоў ратуша была на рэстаўрацыі, а сёння яна адкрыта для наведвання.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Аб гэтым помніку захавалася няшмат гістарычных фактаў. Вядома, што калісьці ратуша стаяла пасярод шырокай квадратнай плошчы, мела вялікі гадзіннік з боем. На яе вежы стаяў вартаўнік, які абвячаў аб прыездзе гасцей. У 1973 годзе з-за пажару ратуша была практычна разбурана. Згарэлі ўсе драўляныя перакрыцці. Рамантавалі будынак аж да 2004 года, а потым тут размясціўся гісторыка-этнаграфічны музей. Сёння ў музеі дзейнічаюць 8 экспазіцый. Сярод іх археалогія, іканапіс, этнаграфія. Найбольш значныя калекцыі – нумізматыка, этнаграфія і жывапіс, а таксама старадрукаваныя кнігі. У фондзе музея больш за 16,5 тысяч экспанатаў. У іх ліку выданні 18-го стагоддзя, фрагменты касцей маманта, жаночыя ўпрыгожванні, нацельны абразок 12-го стагоддзя. Пабываць у музеі можна з 9 до 18 гадзін штодня, акрамя панядзелка. Калі вы ўжо загарыліся жаданнем туды паехаць, то слухайце ўважліва. З аўтавакзала адпраўляйцеся на аўтобусе Гомель-Карма да прыпынку ў горад Чачэрск. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: годзе амерыканка місіс Эдыт Харт Берт стала першай жанчынай-пасажырам, якая паднялася ў паветра на самалёце. У тыя часы самалёты вельмі адрозніваліся ад сучасных авіялайнераў. Пасажыры не знаходзіліся ў асобнай кабіне. І каб модная для таго часу пышная спадніца не паднімалася падчас палёту і не затрымлівалася ў механізмах, Берт прыдумала проста перавязаць яе ніжэй каленяў вяроўкай. Гэтая падзея ўвайшла ў гісторыю не толькі як першы палёт жанчыны, але і як пачатак развіцця новага напрамку ў жаночай модзе. Папулярны ў той час французскі дызайнер Поль Пуарэ ўбачыў у гэтым ідэю стварэння фасону жаночай спадніцы. Ён назваў яе «Hobble skirt», што ў перакладзе азначае «кульгавая спадніца». Хадзіць у ёй было не вельмі зручна, яна сковала, прымушала жанчын рухацца хуткімі кароткімі крокамі, і ў выніку ў газетах і часопісах выходзілі сатырычныя ілюстрацыі, якія высмейвалі жаданне жанчын выглядаць прыгожа, нягледзячы на тое, што гэта некамфортна.
1: Мода на мове.
0: У 1940 годзе французскі мадэльер Крыстіян Дыёр стварыў першую кароткую правакацыйную спадніцу аловак, якая эфектна падкрэслівала жаночыя формы, абцягвала фігуру і стала даступнай большасці жанчын. Гэта быў рэвалюцыйны паварот у індустрыі моды. Дарэчы, той факт, што спадніца аловак у прамым сэнсе змяняе хаду сваёй уладальніцы, зрабіў з гэтага прадмета гардэроба сімвал сексуальнай прывабнасці, а пазней візітную картку ў моцных жанчын. З тых часоў гэтая мадэль не губляе сваёй актуальнасці і прысутнічае ў гардэробах модніц. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Таямницы, легенды и мифы, история городов и весок Гомельской области разностайная и насыщенная. Коли хочете ближе познакомиться с дивным краем, начните с малого. Сегодня мы с вами подорожничаем до собора Раствана Святой Богородицы у Юровичах. Тут заусёды шмат гостей. Верующие приезжают убачить выяву знакомитого цудодейного образа Мати Божией Юровицкой. Мясцовые жыхары с радостью рассказывают самое смачное про былый языцкий коллегиум. Легенда кажа, что образ сам знайшоў сабе месца і не жадае пакідаць гэтыя мясціны. За тоўстай каменнай сцяной з вежамі размяшчаецца мужчынскі манастыр і сам храм. Пры жаданні таксама можна спусціцца ў падземныя хады манастыра. Тут круглы год тэмпература трымаецца аднолькавай – 10 градусаў цяпла. Хоць памяшканні і выкарыстоўваюцца як кладоўкі, ёсць шмат чаго займальнага. Да прыкладу, у адным з пакояў можна ўбачыць старыя труны з останкамі будаўнікоў. Яны были знойдены под подлогой у соборы.
1: Легкое подороже.
2: У 1950 годзе будынак калегіума перадалі дзіцячаму дому. У 80-е гады там размясцілася бальніца, якую ў 1989 закрылі. Зараз комплекс манастыра ўключаны ў Залатое кальцо Гомельшчыны. Вядзецца яго рэстаўрацыя. Кажуць, на тэрыторыі калегіума ёсць таемныя пакоі, дзе напэўна схавана багацце. Знайсці яго спрабавалі і гараджане, і археолагі, пакуль безвынікова. Але хто ведае, быць можа ў хуткім часе на ўсю краіну прагрыміць гісторыя пра шчасліўцаў, якія знайшлі скарб у Юровичах. Каб наведаць сабор Раствана Святой Багародзіцы, з Гомельскага вакзала адпраўляйцеся да Калінкавічаў і на мясцовым аўтавакзале сядайце на транспарт да Юровичаў. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Музыка твоей